Nej, man ved aldrig, aldrig, lød det her fra Michael Falk. Men jeg ved til gengæld, at klokken er 10 minutter i 8, og jeg ved tilfældigvis også, at det her, det er Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire, it sits like a mark.